Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota.

Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

much time we got? About 15 minutes. I'll take all I want.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Du ønsker jeg Jørgen Einar Westerskjøl hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver tirsdag 18. august i kalenderen. Vi omnar med The Cars og Drive, og det er meg og deg frem til klokken blir 10. Når klokken blir 10, så det Sonja som kommer i studio. Som alltid vanlig, så kikker vi også på været, det gjør vi når klokken blir rundt 9:30. Og selvfølgelig den herlige gode musikken har vi også selvfølgelig med oss på våre spillister den neste timen. Og vi bare snurrer i gang og fortsetter med litt herlig flott svensk musikk fra den svenske gruppen Grønvalls. Og melodien du ringte fra benet.

Der fikk vi grønn vals og melodien du ringde fra Flen. Vi fortsetter med den herlige flotte musikken, og fra Grønvald så beveger vi oss over på Dr. Hook i denne herlige formiddagsstunden med deg deler ihop, og her skal du få melodien A Little Bit More.

Der fikk vi Dr. Hook som toner lett og elegant ut, og melodien a little bit more. Ifra Dr. Hook så beveger vi oss til litt heimelige trakter. Vi skal få litt norsk, herlig flott musikk ifra en gruppe som ble oppløst for, ja, så kjempe mange år siden. Vi snakker da om gruppen Ole Ivers, og i dag så skal vi lytte på de med melodien Kalle med Felo.

Der tonte Devlin Brothers ut det, og Marien Let It Be Me. Vi skal bevege oss videre til mer herlig flott musikk. Før vi gjør det, så mener jeg om våre nettsider, som radiokos.no. Radiokos.no, der finner du link til nettradioen deres. Du finner også diverse praktiske informasjoner i og rundt Radiokos. Du finner også en programoversikt. Vil du komme i kontakt med Radiokos, send oss gjerne en mail. Du hjertelig velkommen til det. Postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Og nå, kjære lyttere, stor 80-tals klassiker ligger klar. Modern Talking og melodien Cherry, Cherry Lady.

Der fikk vi Harry's det, og Malin Digelo, Tvigelei, alle titter på meg på en herlig formiddag. Vi skriver tirsdag 18. august I kalenderen. Jan Einar Vestersjø det som godt plassert I studio, frem til klokken blir 10. Men nå så skal vi få med oss melodien Let's Dance, og det med gruppen The Cat.

0: Der fikk vi Don Gibson det. Vi skal nå kikke litt på været, og for øyeblikket så ligger temperaturen på en 13, 14, 15 grader og en flau vind. Og stort sett så vil det være overskyet gjennom store, store deler av dagen. Er vi riktig heldige I noen plasser I vårt område, så kan vi også oppleve å få litt grøtt av sol I ettermiddag mellom meteorologene. I tillegg så melder de også at vi vil få en makstemperatur I dag på en 16, 17, 18 grader. Så vi får bare ta til taket med det været som vi måtte få gjennom dagen. Ja. Skal vi få litt til Creedence, kjærløtere? Her kommer melodien Have You Ever Seen The Rain?
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradioen.

Der fikk vi Creedence, Have You Ever Seen The Rain. Vi skal bevege oss litt elegant videre, vi skal hjem, vi skal få litt norsk, vi skal til gruppen Mix, og ja, en herlig låt. Her kommer melodien Alle Vakre Drømmer, titelen.

Der fikk vi mix Alle vakre drømmer var titel på denne herlige, flotte, gode låten vi just fikk lytte litt på her denne formiddagstund. Det meg og deg frem til hele timen når klokken blir 10, så det Sonja som kommer og banker på studiodøra her og skal overta og sitte frem til klokken blir 11. Men nå, Gary Moore, Stilgratte Blues.

Den tonte Gary Moore ut det, og med det inn Stilgert Blues, en alldeles herlig god låt fra Gary Moore det. Vi beveger oss litt videre I vår musikalske vandring inn I tidene tirsdag, og da skal vi få Ricky Nelson og med det inn I Will Follow You.

Der fikk du gruppen å ha det. Only in Take On Me. Året var vel 1985 det. Og det ble spilt på den tidens musikkanal. Det var vel Sky Channel, det var det vel noen sette da på 80-tallet, som de sendte litt musikkvideoer på det. Husker jeg Take On Me fascinerte meg veldig med, ja. Noe om det. Vi skal bevege oss litt og litt videre, men vi minner da først og fremst om programresten om dagen. Sonja da, som sagt, etter meg, og klokka 11 så det Jostein. Ingvar Kjell klokka 13, Good Old Days klokken 15. Sonja kommer klokka 17, Sverige med country klokka 18, Jostein klokka 19 til 20. Ingvar Kjell, musikkønsker og hilsner ifra 20 til 22 denne tirsdagskveld. Og når klokken blir 22, frem til 09 onsdags formiddag, så er det musikkmaskinen vår som plukker ut og serverer deg masse herlig, flott, vakker, deilig, god musikk. Da skal jeg gjerne denne Vestersjø si tusen, tusen hjertelig takk for å følge for i dag. Meg og deg høres igjen i morgen mellom 9 og 10. Jeg avslutter i dag med Eagles og Take It Easy, og så ønsker jeg deg en usett vanlig, nydelig, vakker, god tirsdag og grip dag.

Da sier Sonja vel møtt igjen til 9 musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Monja og skal videre med Bjørns orkester her. Ta vare på livet. Kos deg den timen sammen med Sonja da på Radio Kos.

0: I started loving you again.
1: Musikktime med Sonja Eike i studio.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi I dag var Jambalaya, som den kjente gode country, amerikanske countrysangeren hadde I 1952, Hank Williams. Men denne gangen var det svenske dansebandet som startet opp I 1993, The Date, som jeg framførte. Så skal vi over til Danmark. Da jeg plukket ut et dansk bluesband som startet opp I 1980, nemlig Delta Cross Band. Og her kommer de med melodien Nightlife.

Så skal vi over til Irland. Det er en irsk sanger og låtskriver som startet sin karriere som 16-åring i et orkester, nemlig Declan Nerney. Og her kommer en kjente melodien, som dere sikkert husker igjen fra Creedence Clearwater, Have You Ever Seen the Rain?

Så skal vi ta turen til California, USA. Der plukte ut en blues- og rock'n'roll sanger, gitarrist. Han har holdt på å spilt inn musikk siden 90-tallet, nemlig Tony Castro. Og her får man med melodien Child Don't Go.

Så skal vi ta turen til Holland, og der plukte ut en kar som heter Ricky Lee. Han begynte å starte å synge som 14-åring, og synger rock og rolige fine melodier. Og her kommer melodien Hey Baby.

Så skal vi over til et brittisk rockeband som ble dannet i 1977 av brødrene Mark og David Knopfler. De fikk med seg to karer til og startet orkesteret Dire Straits, og her kommer de med den kjente melodien Sultans of Swing.

Så skal vi over til Texas i USA. Det er en kar som heter Albert Collins. Ja, han er en amerikansk gitarist, sanger og bluesmusiker. Og han startet opp midten på 1960-tallet og har gjort over 20 album. På denne melodien her har han med seg to karer til, musikere Robert Cray og Johnny Copeland. Og her kommer han med melodien She's Into Something.

Så skal vi over til en bluesmusiker fra Chicago, nemlig Lil Ed, med orkestret The Blue Imperials og melodiene Old Oak Tree.

så skal vi over til litt norsk pop og rock. Og da har jeg plukket ut en gruppe fra Kristiansund, som dere sikkert alle husker. De startet opp i 1984 i Bergen, og den første albumen kom i 1987, men de greide å lage 9 stykk før de tok pause, nemlig Dance with a Stranger. Og her kommer de med Lean, The Invisible Man. Nice to meet you!

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger fra Texas. Men denne sangeren her, han holdt til i Europa hele sitt liv. Han turnerte rundt i Europa og åpnet kontor i London. Og han heter så mye som J.R. Leonard. Og her skal vi få den kjente melodien Message from Elvis.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen, og der plukte ut en svensk sanger da, så klart, fra Värmland, nemlig Sven-Erik Falle Fallander. Og melodien heter så mye som Halliten Li.

Så skal vi til USA igjen, og da har jeg plukket ut et amerikansk sørstat rockeband fra Florida som startet opp i 1964, nemlig Lynyrd Skynyrd, og de kommer her med melodien Unwrite That Song.

Vi fortsetter med litt amerikansk artist. Du har plukket ut en amerikansk dame. Hun synger litt rock og blues og soul, nemlig Doris Troy. Og her kommer melodien Just One Look.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program Kammelpop, mine diamanter, her på Radio Gros. Det Ingmar Kjell i studio. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Oliver Barrett, Slowly I'm Falling More In Love With You. Sakte så blir jeg mer og mer glad i deg, og jeg trenger deg mer og mer hele tiden nå. Så ligger Anne Breen klar her nå med Two Loves.

Ja, det var en Breen der med Two Loves, to kjæreste. Og det var en gruppe av soldater som satt og snakket om hvem de hadde kjær, om de hadde noen kjær og så videre. Så var det en som satt litt for seg selv, og hun ropte han bort om ikke han også kunne være med. Og spørte om ikke han hadde noen kjære. Jo, sa han, jeg har to. Den ene, den er eldre, litt bøyd og har godt hår. Den andre er strak og fine med gyllent hår. Den første er mor mi, den andre er kjæresten min, og jeg vil ikke skilles fra noen av dem. Så kommer Ricky Nelson her med Hello Mary Lou.

Det var Ricky Nelson med sin største hit Hello Mary Lou. Hallo Mary Lou. Og han falt så hodestups for henne at han sa farvel til hjertet sitt, for det hadde hun. Patsy Cline ligger klar her nå med I Love You So Much It Hurts.

Hello, Patsy Cline. I love you so much it hurts. Jeg er så glad i deg at det gjør vondt. Er det noen som kjenner den følelsen? Tony Christie kommer nå med One Dance With You.

var Tony Christie det. One Dance With You. En dans med deg. Og det var gjort for de begge to. De ble et par for resten av livet etter den ene dansen. Det jo fantastisk. George Jones sammen med Tammy Wynette kommer nå. It's been a beautiful life. Loving you.

George Jones sammen med Tammy Wynette. It's been a beautiful life, loving you. Det har vært et nydelig, skjønt liv å være glad i deg og leve sammen med deg. Synger de til hverandre. Så har jeg funnet en tyske nå. Jeg har i dag valgt ut Amigos med Ohne dich bin ich verloren.

trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.

Ja, det var Marianne Roslande. Hun jo lokale herifra, så det bare så dere vet det. You can count on me. Du kan regne med meg, synger. Så kommer Don Gibson her nå med All My Love.

All my love, hele min kjærlighet, det fikk du og det tok du. Og så reiste du ifra meg og fant deg en annen etterpå. Sånn er det, her sitter jeg. Kontrast kommer nå, jeg kan se i dine øyne.

0: Ja, det var kontrasten med «Jeg kan se i dine øyne». Så ligger Charlie Lansborough klar her hos meg nå, og han kommer her med «To make you feel my love».
1: When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I would offer you a warm embrace.

Charlie Landsborough der med To Make You Feel My Love. Til å la deg få kjenne og føle kjærligheten min til deg. Det ikke en ting her som jeg ikke vil gjøre for at du skal kjenne det. BZN ligger klar nå med In Spite of Everything.

Not ever be set ende in spite of everything. På tross av alt, så kommer nok med til måtte være mann og kona resten av livet. Foster og Ellen ligger klar nå med Born to be with you.

Det var foster og allende, born to be with you. Født for å være sammen med deg alltid, hele livet. Så kommer Connie Francis her nå med My Dream.

Det var Connie Francis det med My Dream. Min drøm, det å være en del av deg, være sammen med deg hele livet. Så kommer Jim Reeves her nå, Be Honest With Me. Du

honest with me. Det var Jim Reeves, Be Honest With Me. Vær ærlig med meg. Og hvis du glad i meg, så vær alltid ærlig med meg. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med en instrumentale, nemlig Dixie Aces med Wheels. Nyt denne og ha en fortsatt herlig dag. Takk for meg.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: rockabilly, rock, rock. Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller musikk fra 50, 60, 70 og litt grann inn på 80-tallet. I studio i dag så er det Terje.
1: Og det er Odd.
0: Odd, i dag skal vi begynne med en kjent melodi, men ikke i den originale versjonen. Husker du den som heter Volare?
1: Det gjør jeg, ja.
0: Med et eller annet italiensk band som vant Melodi Grand Prix på slutten av 50-tallet. Men når jeg begynte å spille Magics, så hadde vi denne her i en annen versjon, og det hadde jeg lyst til å høre den igjen, for det er så lenge siden. Det var på slutten av 70-tallet det. Og denne her som vi skal spille er av et svensk band som heter Ingmar Nordströms Orkester. De var fra Växjö i Sverige, startet i 1955 og sluttet av i 1991.
1: Den hovedmannen Ingemar Nordström.
0: Ja.
1: Når dette programmet blir tatt opp, så lever han. Han er i dag 95 år gammel.
0: Yes. Ja, vel.
1: Ja. Men dette band eller orkestret, de vant en pris som beste band i 1987, en Grammys for beste danseband dette året.
0: Ja, de var veldig gode. Ja. Og han Ingemar Nordström, han spilte jo saxofon.
1: Skal vi bare legge til også at de har faktisk vært nok så variable, for det, i 1986 så ga de ut Obladi Oblada.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Men vi skal høre Volaro, den spilte de inn i 1976. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and the hustle and bustle.

0: Det var en fin version det.
1: Det var det.
0: Vi skal videre med en amerikaner som hette, eller artistnavnet er Tab Hunter.
1: Ja.
0: Han var både filmskuespiller, han var vel forresten filmskuespillermester.
1: Det var han.
0: Filmprodusent og sanger da. Han født I New York I 1931 og gikk ut av tio I 2018. Og melodien vi skal spille, den heter Young Love, og den ble nummer 1 I USA.
1: Skal vi bare legge til at han har spilt I over 40 storfilmer,
0: ja.
1: Og den mest kjente, den som han debuterte med i de 50-årene, den heter De Lovløse.
0: Ja, denne Young Love spilte han inn I 57, men originalen av en som heter Rick Carney. Og den kom året før.
1: Vi har også hatt den her I programmet tidligere av en som heter Danny Osmond.
0: Stemmer det. Det mange som har spilt I den.
1: Ja.
0: Danny Osmond, ja, stemmer det. Her kommer han med Tab Hunter.
1: Ja.

0: Så skal vi ha en av mine store favoritter, og det er Roy Orbison. Jeg har tog med en som ikke ble gitt ut på single, han gitt bare ut på album. Og albumen kom i 1960 og hette Lonely and Blue. Den ble nummer 14 på albumlistene i England og hette så kort og godt med Cry. Ikke forveksles med den som heter Cryings, som ble enda større.
1: Den er skrevet av Roy Orbison og ensettet Joe Melson.
0: Ja, det stemmer.
1: Og han hadde jo en del tragiske hendelser i livet sitt. Hans første kone, Claudette, hun døde i en motorsykkelulykke i 1966. Hun var bare 25 år.
0: Akkurat.
1: Og så fikk han hadde han to barn med henne, og begge de omkom i en brann.
0: Tragisk.
1: Det var tragisk, ja. Ja.
0: Okay, då sätter vi igång Cry med Roy Orbison.

0: Så skal vi øve til, la meg si, en melodi fra Twist-tiden, skal man si det. Det var jo veldig populært en stund med Let's Twist Again og The Twist og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Men det var jo Chubby Checker, men vi skal ta med en av Joey D. And The Starlighters.
1: Ja.
0: Så heter Peppermint Twist, som kom i 1961. Ja. Den endte på førsteplass den på, i Amerika, men nådde bare 33 i England. De var da 6 mann og startet i 1958, og tror de holder på ennå. Gjør de det?
1: Det har jeg ikke hørt.
0: Nei, jeg har notert at det bare Joey D er igjen av de originale besetningen.
1: Det er riktig. Han er i dag 86 år. Og det er mange som har vært innom denne gruppen eller bandet, og en av de, kanskje det mest kjente, det er den kjente gitaristen Jimi Hendrix.
0: Ja.
1: Han er en av de mange som har vært med.
0: Akkurat. Så ja. Han begynte der da, før han ble populær eller berømte selv.
1: Det kan godt være, ja.
0: Da setter vi i gang den også.

0: Enkel og greit, kan du si. Så fengende melodi. Vi skal videre med en låt som heter Wrong End of the Rainbow. Jeg prøvde å finne ut hvem som hadde originalen på den her. Jeg tror det Don Williams, men jeg ikke helt sikker, for det var et utall med melodier som hette akkurat det samme, men som har da forskjellige melodier. Jeg har tatt med Ronnie Millsap sin versjon, som kom i 1983, og han godeste Ronnie Millsap, han var fra North Carolina og født i 1943 og startet 20 år gammel i 1963 og holder på ennå.
1: Han er 83 år i dag, så han er fortsatt iblant oss. Han var jo også pianist, men han ble født blind.
0: Jaha.
1: Han ble født med grønn stær, så han har alltid vært blind, ja.
0: Ja, når de kommer opp i den alderen, så sier vi jo at de fortsatt er iblant oss. Mm. Men i og med dette opptak, så kan det jo hende det at neste gang det blir spilt, så stemmer ikke det. Men sånn blir det. Der er en norsk versjon av denne her, Odd.
1: Ja vel.
0: Har du hørt den? Du har gjerne hørt den, men ja, du har ikke koblet. Eldar Vågan i Vaseline, han var jo en mester til å skrive tekster,
1: ja.
0: og får det over på Toten språk.
1: Ja.
0: Da hette han ikke Wrong End of the Rainbow, han hette Feil Side av Mjøsa.
1: Da har jeg hørt den.
0: Ja, da skal du få høre originalen, omtrent originalen i hvert fall.

0: Vi holder oss i England, Ott.
1: Ja.
0: Elton John, eller Ronald Reginald Dwight, ikke det han heter, som døpenavn. Han kom fra Middlesex og født I 1947. Da han 79 år gammel når vi lager dette programmet. Jeg har tog med en som var en hit I 1973. Ble nummer 1 I USA, og merkelig nok han bare nummer 6 I England.
1: Ja.
0: Men så han, da der noe som heter 500 Greatest Songs of All Time. Der han på nummer 300. Og melodien den hette Goodbye Yellow Brick Road.
1: Vi kan også legge til at han var gift med en tysk kvinne. Hun var lydtekniker, og de var gift I fra 84 til 88. Og denne som jeg skal spille nå I dag, den skrevet av Elton John og Bernie Taupin.
0: Ja, nå leste jeg også at han, Bernie Taupin, det jo han som skriver tekstene og Elton John melodiene, men Bernie Taupin skulle faktisk gi ut album nå.
1: Ja,
0: soloalbum, så det blir spennende å høre.
1: Skal vi bare ta med og at han har lagt en sang, det en av de verdens mest solgte singler, den heter Candle in the Wind.
0: Stemmer det.
1: En av verdens mest solgte.
0: Ja, der har han da to utgaver av den.
1: Ja vel.
0: Ja, han har Candle in the Wind, og så har han lagt han en spesialversjon når prinsess Diana omkom.
1: Ja, akkurat.
0: The Rose of England eller noe sånt. Men nå, vi skal spille Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Vi holder akkurat, ja.
1: Sånn. Så skal vi over til England igjen, nærmere bestemt Yorkshire, der Smokey startet i 1964 av blant annet Chris Norman. Og det var Chris Norman og en som hette Chapman som skrev de fleste melodiene da. Og de lagde et firma som hette Chapchin Music eller et eller annet i den duren. Jeg har tog med en som ble veldig populær, som er kommet fra albumet The Montreux, og den kom i 78 og heter O'Carroll, og ikke må forveksles med Neil Sedaka sin O'Carroll. Det er en helt annen melodi.
0: Det var også en sanger som det ble konflikt med, som heter Smokey Robinson, og når han gikk ut av grupper så skiftet de navn. Det var, de hette noe med stavelsen var litt forskjellig, men det ble I på dobbeslutten i stedet for Y.
1: Ja, det var nok noe konflikt med artistnamnet hans, vil jeg
0: ja.
1: Chris Norman, han gikk solo etter hvert og gjør det fremdeles. Da skal du få høre O'Carroll, Odd.
0: Ja, det skal bli spennende.

0: Så skal vi over til Amerika igjen. Skal vi ikke det?
1: Det skal vi, ja.
0: Ja. Og The Supremes, som var en jentetrio.
1: Ja.
0: Med blant annet Diana Ross, som ble gifte med nordmannen Arne Næss.
1: Ja.
0: De holdt på ifra, de var fra Detroit og startet i 1959, og så sluttet de av i 1977, og så begynte de igjen i 1983 og holdt på til 2000. Og til sammen så var det da 10 stykk innom det bandet mens de holdt på. Men i 1966 så ga de ut en låt som ble nummer 1 både i USA og nummer 1 i USA og nummer 8 i England. Den heter You Keep Me Hanging On.
1: Den er også utgitt, hun var engelsk, var ikke det? Kim Wilde.
0: Ja.
1: Den har hun også gitt ut, og den ble også nummer 1.
0: Ja, og hun er datter til han Marty Wilde, som også var den engelske popsanger.
1: Når man snakker om Diana Ross, hun er fortsatt, når dette programmet blir tatt opp, iblant oss. Hun er i dag 82 år.
0: Ja, det er ikke verst.
1: Nei.
0: Her kommer han.

0: Vi skal over til Søtabror og orkester eller dansebandet Torleifs, som ble startet i Norrhult i 1962. Mm-hmm. Og de holdt på helt, de holdt på 50 år, holdt på til 2012. Og en av de mest populære melodiene de hadde, det var Gråt inga tårer, som kom i 1974. Og den vet jeg at alle danseband på den tiden her i landet spilte den, inklusiv oss.
1: Hovedpersonen var en som het Torleif Torstensson. Han var med i bandet fra de startet opp, og til de sluttet da i 2012. Mm. Og han fikk en, det som jeg hadde en del problemer med her også i landet her, fra 20 og 21 og så videre. Han døde av covid-19, ja. I 2021,
0: ja. Ja, akkurat. Og Gråt inga tårer, den høres sånn ut.

0: Vi holder oss på 70-tallet og skal over til England igjen og melodien Beautiful Sunday som kom I 1972. Det var av en artist som heter Daniel Boone som egentlig døpt Peter Charles Green og kom fra Birmingham født I 1942 og døde 80
1: år gammel 80 år. I 23.
0: 23, ja. Den ble nummer 6 på listen I England, nei, I USA, nummer 21 I England og nummer 1 på VG-listen her I Norge. Veldig populære.
1: Denne Beautiful Sunday, den har vi spilt tidligere I dette programmet, men da med en artist som heter Patsy Cline.
0: Ok, da setter vi I gang den også.

0: Ja, da er vi faktisk kommet frem til siste melodi i dag. Tiden går fort, og vi radler og står i, men det er godt å få snakke litt og ikke bare spille. Vi skal over til Norge igjen, og Kurt Foss og Reidar Bø, og en sang som har to titler, egentlig, er samme melodien, men Da Daniel drog heter den ene, og Vesle Daniel heter den andre. Mm. Hvorfor noen har valgt å døpe han til Vesle Daniel, det vet jeg ikke. Men han kom ut i 56, mm. og komponert som de fleste av Kurt Foss og Reidar Bø sine, av Jakob Sande.
1: Dette her er en sang som da er satt melodi til. Det er en diktsamling som Jakob Sande skrev, og denne samlingen den heter Guten og Grenda. Og det er mange som har spilt inn denne her Vesle Daniel, blant annet Kari og Ivar Medås og Jakob Sande selv, og også Jon Eikemo.
0: Ja. Han
1: har lagt også en melodi, en sang om den, ja. Men Kurt Foss og Reidar Bø, de har vært med og liksom satt melodi til han. Mhm.
0: Da takker vi for oss.
1: Det gjør vi.
0: Og håper folk vil fortsette å høre på oss på en annen utgave av Good Old Days.
1: Ja.
0: Her på Radio Kos. Da sier vi en annen.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kor.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Egil Skjelnes sier Sonja hjertelig velkommen til nye musikktime på Radio Kos. Og vi skal videre, og du med fine musikk, og da skal vi ha på en Trygve Viking her med Turn It On, Turn It Up.

hørte vi søte sommerminner. Og da skal vi la litt mer country her, fremført av Willie Nelson, og så er han en kjærlig med seg her. Da må det vel bli fint, hæ?

var det siste melodien. Nia, Liam Mannering, I Will Love You All My Life. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var i studio med deg på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

And Lord, I hope this day will be good, heter den. Don Williams, og det åpner dagens countrytime her på Radio Kos, og den ble gitt ut av Don Williams i 1981. Vi fortsetter med Dr. Hook, og en låt fra 1978, som heter I Don't Want to Be Alone Tonight.

talk om over til George Jones og albumet Bradley Barnes Sessions, som kom I 94. Og der har han med seg selveste Keith Richards, altså gitaristen I Rolling Stones, med på en låt som heter Say It's Not You.

Så skal vi ha en dame som kalles for Country Angel. Og albumet Covers, som kom i 2025, der hun bare spiller coverlåter. Og jeg har valgt å ta med Pledging My Love.

Så går vi videre med George Strait og albumet Straight from the Heart. Den kom i 82 kom den. Og jeg har valgt å ta med et spor som heter Marina Del Rey.

så datt jeg over noe veldig gammelt. For jeg lå lyst til å mimre litt selv. Når jeg var 7-8 år og fikk lov til å gå på kino, og da hadde vi jo sånn westernhelter, blant annet Davy Crockett og Roy Rogers var vel Hopalong Cassidy og han siste han sang ikke, men de to andre de sang. Jeg tok med The Ballad of Davy Crockett med han som spilte hovedrollen i filmen Fess Parker. Den kom vel ut i 1955, tror jeg. Den høres sånn ut.

Det var altså David, Ballad of Davy Crockett, som Arne Bendiksen gjorde en norsk version av. Den andre av disse heltene som vi så på når vi var unger, han hette Roy Rogers, og hadde en hest som hette Trigger, så vidt jeg husker. Og han sang sammen med kona si, Dale Evans, og jeg har funnet det omtrent samme tid, midt på 50-tallet, Bury Me Out on the Long Prairie, hette den.

Neste artist heter Bayana Judd. Hun gir ut plate, eller har gitt ut plate alene og i sammen med søster, og da kaller det seg for The Judds. Men her kom hun alene med en låt fra albumet Tell Me Why, som kom ut i 1993, og den heter Girls with Guitars.

dyktige Ronnie Dunn, som har mesteparten av vokalen på gruppen Brooks and Dunn. Johnny Cash er neste mann, og den siste albumen han lagde heter American Four, The Man Comes Around, og kom i 2002. Og han døde jo i 2003, og vi skal høre Hurt.

0: away.
1: Fra Johnny Cash skal vi over til en norsk artist. Han heter Ole Kirkeng og født i 1994, men på slutten av 2010-tallet, altså 2018-19, så reiste han til USA og tog utdannelse med Berklee College of Music i Boston, og han var også studiomusiker og turnémusiker på USA-oppholdet. Han ga ut en single som hette Den hette Million Miles i 2022, og ga sitt første album ut i 2023, der produsenten er ikke ukjente Geir Sundstøl, som har spilt mye sammen med Bjørn Eidsvåg. Vi setter i gang Ole Kirkeng og Million Miles.

glemte å si at han fikk faktisk spillemannsprisen i kategorien country i 2021. Og neste på spillelister fikk har fått flere spillemannspriser, det Hellbillies. Og jeg har tatt med et album som heter Pela Stein, som kom i 1993. Just så tid og går. Som et lau i et vindkast, heter låten.

så skal vi en tur til Canada og artisten Neil Young. Og han ikke noe hvem som helst. Han har en skikkelig CV her. Han låtskriver, sanger, filmregissør, pladeprodusent, skuespiller, gitarist, regissør, komponist og til og med forfatter. Og han æresdoktor i to universitet, et i Ontario og et i California. Han spilte inn et album som han kalte for Old Ways i 1985. Der har jeg tog med en sang som heter Once an Angel.

Så ligger siste låt klar, og det blir da en låt av Merle Haggard fra albumet Going Where the Lonely Go. Den kom i 1982, den, og er en av de utallige albumene til Merle Haggard. Han er for øvrig en av mine store favoritter, eller var i hvert fall på 70-tallet. You Take Me For Granted heter låten. Og med den så sier Terje takk for seg. Håper dere har likt musikken, og vil gjerne ønske dere på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Don't She Look Good av den brittiske singelartisten Shaking Stevens. Han gjorde det godt på 80-tallet, han var den mest solgte singelartisten I England. Så jeg plukket ut litt norsk musikk. Et norsk rock'n'roll-band som startet opp I 1980, nemlig The Teddy Bears, og de ble oppløst I 2016, og her kommer de med Lean, Tears on My Pillow.

Så skal vi ta turen over til England. Der det en kar som kaller seg for The Snowy White, med orkestret The White Flames. Og han har også spilt i orkestret Tin Lizzy, og også vært med på turnélag med Pink Floyd. Og melodien vi skal få høre her, det Another Blue Night.

Så skal vi over til Storbritannia igjen. Det er gutten fra Wales, Shaking Stevens. Og da har jeg plukket ut melodien Too Too Much.

Ja, vi fortsetter med brittisk musikk, og da har jeg plukket ut Rod Stewart. Han er faktisk litt skotsk også, han er skotsk garner, og han har vært vokalist I gruppen The Faces.

Ja, det var en nydelig melodi av Rod Stewart. Men nå skal vi over til litt norsk dansebandorkester. Og da har jeg plukket ut Bjørns orkester med melodien Jentene fra landet.

Ja, her hørte dere gutter at det var jentene fra landet, de kan det. Men nå skal vi over til Danmark. Der er det et pop-rockegruppe som startet opp i 1990, nemlig Big Fat Snakes. Og melodien vi skal få høre her, A One Night of Sin.

Ja, nå skal vi få litt hollandsk musik. Det et orkester som spiller sånn indorock, sånn 50-tallsrock. Og de kaller seg for The Crazy Rockers. Og her kommer de med Lean Mama Papa Twist.

Så skal vi over til USA, til Oklahoma. Der har vi et country rockband. De startet opp i 1988. Det var fem karer som spilte i forskjellige orkester, men så slo de seg sammen og kallet seg det Traktors. Og de spilte sammen i 30 år til 2018. Og her kommer de med melodien Baby Blues.

Så skal vi over til Europa igjen, ned til Holland eller Nederland. Det et orkester som spiller sånn litt 60-talls rock'n'roll, og de heter så mye som East and West Rockers. Og her kommer de med melodien «Gitaren spilt auf».

Så tar vi turen hjem igjen. Og da har jeg plukket ut en melodi av den norsk-amerikaneren fra Brevik. Sanger, pianist, låtskriver og skuespiller. Han ble inspirert av Jerry D. Lewis og Little Richard og Elvis, nemlig Stephen Eccles. Og her kommer melodien Funny Family, Forgotten Feelings.

Ja, da er vi kommet på slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få takke alt for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut et orkester som heter The Buckaroos. Altså, Buckaroos hadde orkester som heter Buckaroos, men de hadde sluttet av da det svenske rockebandet startet opp I 1984 med det samme navnet The Buckaroos. Og de spiller mye rock'n'roll og blues, og her skal vi få de med Melin, I Should Have Been Loving This. Road again, playing.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kor.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Og jeg åpner i dag som vanlig med Simons karibiske netter, så fortsetter jeg nå med ønsket til Lill Hamre, som hun hilser til alle lytterne på Radio Kos. Og den største hilsen har hun til meg som sitter her. Jeg takker for det, hilser masse tilbake til henne. Og så vil hun gjerne høre at vi skal høre Din Martin med That's Amore.

Og det var Dean Martin der med That's Amore, som var et ønske fra Anna Lil Hamre. Så har jeg nå funnet frem Bobby Bland, I'll Take Care of You.

Det var Bobby Blende som stoppet så brått. I'll take care of you. Så har jeg også funnet frem nå Nina Simone med Blues for Mama.

var Nina Simone med Blues for Mama. Så jeg også liker henne Aaron Neville klar henne med nå Don't Go, Please Stay.

og Nevilde, Don't Go, Please Stay. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Og hun hilser masse til Jan Rygg Ølberg, og forteller han at hun elsker han, og ber han komme og besøke han, og det så lenge siden sist, sier hun. Og så har hun da hilsener til oss her i radioen, takke for fabelaktige gode sendinger, veldig glad i radioen her, og så har hun da to ønsker. Det ene er Kjell Finnestad med Kyss meg nå, og det andre det kommer etter ni. Her kommer Kjell Finnestad.

Det var da Kjell Finnestad som hadde Kyss meg nå. Så har jeg funnet noe Fleetwood Mac med Black Magic Woman.

det var Tor Vang med minneboka som var et ønske fra Margrethe som sitter og hører på sendingen bort I Porsgrunn sammen med Agnes. Så har jeg nå funnet fram Billie Holiday med The Man I Love.

Endelig holder deg det med The Man I Love. Så ligger Jens Bukk Jensen klar her med en liten gyllen ring, som et ønske fra Anna Agnes borte I Porsgrunn. Her kommer han.

var Jens Bukk Jensen det med en liten gyllen ring som Agnes borti Porsgrunn ønsket seg. Så har jeg nå funnet frem Sammy Davis Jr. Med The Candyman.

Det var da Sammy Davis Jr. det med det Candyman. Så har jeg nå funnet frem Gaute Melberg sammen med Eline, Grete og Annie. Og det et ønske fra Anna Kjellau på Jørpeland. Det finnes et hjerte.

var da Billie Holiday, I Cover the Waterfront, som var et ønske fra han, Jan Rønneberg. Så har han Karl Aamodt ringt, han hilser til meg i studio, han hilser til Ole og Berit, og alle som hører på, og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med kontrast, jeg kan se i dine øyne.

Det var slavekoret med Nebukadneser av Verdi, som var et ønske fra Anna Bjørg. Så har jeg nå funnet frem Solomon Burke med Don't Give Up On Me. Etter denne så kommer det reklame, og så jeg tilbake igjen etter reklamen. Her kommer Solomon Burke.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.

Carole King der med I Feel the Earth Move. Så har Lil Hamre ringt igjen, og hun hilser til alle som skal på nattevakt i natt. Og det gjør hun med Jørn Hoel, har en drøm.

var Jørn Hole med Har en drøm, som var en hilsen fra Nalil Hamre. Så han hans på Bryne ringt. Han hilset til meg og alle kjente, og det gjør han med Telkind Blaue Nacht.

Hotellkind, det med blaue natt, som var et, en hilsen fra en Hans på Vryne. Så når Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringte tidligere I kveld, så hadde hun to ønsker. Nå har jeg funnet frem det andre ønsket, det Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

det var Elvis det med Are You Lonesome Tonight, som var det andre ønsket til en av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så han Jan Rønneberg, når han ringte, han ville også høre to melodier. Og nå har jeg funnet fram den andre. Det Billie Holiday, The Way You Look Tonight.

Ja, det kom litt sånn opp på hverandre her, men det sånn når du sitter I telefonen, så glemmer du deg av litt. Men, det gikk godt, det tror jeg. Så når Kjellau på Jørpeland ringte, så hadde hun også to ønsker. Og nå har jeg funnet frem det andre ønsket hennes. Torvik, har du hørt en stemme?

Dixie Reed original der med Since You Walked Into My Heart, som var en hilsen og et ønske fra Naga Ladies. Så Bjørg ringte her tidligere, så hadde hun også to ønsker. Nå har jeg klart det andre.

var Daniel O'Donnell det med Abide With Me. Så Kjella på Jørpeland ringte igjen, og hun har et ønske, og det å høre Rita Fortland med Ryfylkevals. Her kommer den.

Det var Rita Fortland det med Ryfylkevals, som var et ønske fra Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå funnet fram Debbie Bone med You Light Up My Life.

Whatever bears at end, if I had only a chance. Som var det ene ønsket til han Andreas Oppestad. Og her kommer det andre, det så sent nå at jeg må bare ta det etter hverandre. Edith Prock, flike mitt mir nach Samoa.

Det var da det andre ønsket til han, Andreas Horpestad. Edith Brock, flige mitt mir, nær, Samoa. Så ringde Agnes I Porsgrunn en gang til, på det at de hadde fått noe gale med sendingen, så de hadde ikke fått hørt de ønskene sine. Så nå skal jeg sende minneboka med Thor Vang om igjen.

Det var Tor Vang det med minnevoka til Grete bort I Porsgrunn. Jeg har lite plass igjen nå, så da har jeg funnet en kort melodi før jeg startet den siste melodien. Det Brooke Benton, It's Just a Matter of Time.

Jeg det var Brooke Benton med It's Just a Matter of Time. Og da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi. Da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og takke alle som har ringt inn. Og da må jeg også si at siste melodi, det som vanlig Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Før jeg starter den, så skal jeg da bare fortelle at den neste direkte sending her på Radio Kos, det i morgenkveld fra klokka 8 til klokka 10 om kvelden. Og neste etter det, det blir da ønskekonserten på søndag fra 1 til 3. Da takker jeg for meg, ønsker dere alle en fortsatt god kveld, og ha det godt, og her kommer Jim Reeves.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års verste i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Radio Kos.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

just like his friend the sea. The wind feels blue to me.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.